0: Polícia z Džili.
1: Starts pola Radeberga bu minenich mesacach wo viacere tisatze euro wop schudjene. Wosem aschierst du esat schlittne pütasche internetche sa investmentom z lukrativni renditu, abu wot kriminell nich sierbane, a do wo sto a pecha zitzatje tisatz euro. Polizia warnuje, geht bujtsche pschi lukrativnich bos git gach ver internetche, wuschiwajtsche miesto toho service centralo sa pschetre bario, a dajtsche so pola vascho kreditno instituta boradjuvač takoni pisaja. V protecach bola halvštruvás, da so bunželu njezbožo, dokelš šofér auta pšetje zbuza. Čiveč až 40-letny bie se svojim fortom na vôni droze popuču a mieše vodpolat, kamiensku drohu do smiera na Henaustovsku drohu přepričič. Přitým vševidioše muž pošim zdaču pšetje zbucia postelitnie v Renoče a Prasne. Sobojeduce Renota doviezechu lohko zranjenu do kliniki. Škoda na automaj vúčini 740 euro. A vonjevo vobora bie punželu večo počnice popuču. Při vopkođe na drježdžanske droze rozbuchne při zemju k přitiknjene aku a so baleše. Zranju so nich do nije, škoda vučini 100 000 euro.

0: Je 8, do napoči večjih, Anitko.
1: Pšejemy zbožo.
0: Dženca sveči Krusčicach knjez Peter Hoza svoje 75. narodniny. Na tutem puču pšeja jemu svoj ljubi z utrobe, daj bo zbožo, bože žonovanje, dale v obstanje krutu strovotu, spokojnosť a do přichoda šo najlepšeho. Zbožo pšeča podpisali su manželska Lenka, džakone džiči Marcel, Bernadette a Adelheid s manželskimi, kajštež 8 nučko Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Josef a Lucia. Čišice, vjesela sođenca na rjane sveđe. A dokež je narodnina Peter Hoza vjele ljet jako tu bist pola kruščanskih muzikantov soborao, mame tu netko narodninsku pjesničku, kruščan muzikantov za njeho, dajče sebi ljubič.

Naša kolegoka Jožinca Duce-Litovski, a potom nam zase zajemnostki ulicujo, a to v našem reže Drdom de v Baltijski. Jo to dalšne žil s tobolovimi impresijami z toga regiona. Na tom je žaša narskbiš. Z Vitajkempa v Jarišku zimijem za vas novosti, žož žočak, cituhilu v Sarske rece šak doživiju. S pcokami se zabirame, pregledjam z vami do novega udaša našega sarskega tuženika Nove Casnik, a žišam ulicijo Mečojenko s nadutejo Kacko. Sem mislim, až se upvašijo vestaš pri radiju.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Već nove je ustajence svišišo, već njemira na kjarhjobje, a za sporta teke ištjenicu mame, nento veci vidropnem ojo Grego Klim. Nove perspektive na strukturno zmenu v Vužice pokaža ustajenca pet titelom Vužiske identite v Hošebuzu, cora su ju v mestčenskem laborje Bramborske tehnicke univerzite, kotko KOKO, vetverili. Jo to projekt študento za mestčenske planovanje, zakonite docent Hendrik Weiner vjaseli se vo veliki zajem na projekče. V slednem mjasecu su dostali docento foto vet loži, ako kše s nimi pokazaš ich zvezanost do Vužice, petla jo vjele motivo vet serijskih navogov, ako zapusta jačo nespivanje. Serijska drastva jo cesto vižeš, ustajenca jo kradu krotki cas vižeš nend, ale přemysluju, kak mogu Gujo dalej přístupnich. Na Vietošojskim kjarchobie vodijo pšetce zase rove obške žone, sobuževašjarje vesromošone a vetpadki pšetce žone, njento jo mestčanska rada konsekvence šignova a jaden vetpeš zahodov dava zace niš, tak jo to rada obzamknova na slednem poseženju. Kjarchob jo za vjele luži krotka droga, dlatok njehojže tam dla zamretech, ale aby přišli majcnje na dvorniščo, togo nišo tak resmilchen, z napšavu se nažijaju, až se situacija na kjarhobje nento zase zmirujo. Zakaz džendrovanja v mestčenskem zastrojnicu v Hošebuzu jo žinca zase tema na urednem poseženju mestčenskih ražišelov, gde je vedno vodki v tom diskutirovaš, jano muskica, abo s rodom neutralna forma, gde biš dobelona, tož to pežedanje ved frakciju AfD a mittelstands iniciative Brandenburg zukunftssicheres Cottbus su obzamknuli, uše šota šikjo obzamknjenje pak dopšašanja stajo dokolaš bez ranivo mestčenske ustavki, tož der Ustoki gab Schettpischu asch Masse Muskica a Jenskica forma Ujewasch, gab er obsamknienje Poaschewo bittekke sastoinstwam, wer mischibowo to gendrowanje weserski reze zakazana. Serbska przewożowarska funkcja Sotra App nient ischi lepe funktionirio, ako informirio resne centrum Vitae, jo nento mężno przewożone tekste laszte przez link żilisch z drugimi, to de perlepszowasz używanie tej app w szuli na żile a siednym dniu. Dalej dają miastem zagronioną OCR funkciu za gorno serbskie tekste, to groni nento mężo Sotra speznawasz tekste direktnie z obrazu za dolność jasko rec ischi na tom żywaju. A ještě ze sporta, plánované graše serbských kopariů tu sobetu musí upadnuš, ako jo nám gronio trénér Sven Balak nesu dostali dost škrajarjo za mustvo gromadu, popšom su plánovali graš přeživo žilojskému mustvoju, ten lišojský meč musí nentop žeze serbo se vetmiš, žilojské budu graš přeživo mustvoju spícnia. Nový termín za přídoce serbské graše ještě jasný nejo, vo situácii serbského balakopania spíšišo pět kvici o veselském programě. Jadro. Ja noch wodne živeš nas čo krado tuchelo dolne Vužice, vedpodnia bužo krado viečovate a svinco se treje žinca nebužo veci pokazaš. V ranech štundach viče zajče mežo se pepadaš, vaci bužo viče pedobne ako žinca, chvodno a pemrocone. Ved pietka pak temperaturu zase stupajú či a dvažas ča krado gorni vietrova pšipovieš a kvenc cuženia snaš zase uže čižas ča krado.

Inter treba me vašu pomoc, abo lepe granjone šula za dolno sarskorec a kulturohove mešče treba vašu pomoc. Tak spešnje ako mežno, kšir pšistajiš novu ceptarku abo ceptare sarske rece. Upisane živo mestno jopca su neobgranicovane obtežen beževali živeš a čižaš čagržino. Sobu pšinjast bedeli vedpovedne obzamknjone studium, vesebne kurze dolnosarskej rece za dorosčonych przygotujošo a przewidujošo. Išči až do 13. augusta mašo cas se pracovaš o tošto mestno. Dalšne informácie namakajošo mjase drugim na internetovem bodce mesta Hrše Buza. Vete daš bedeli šukne trebne dokumente v miščanskem zastojnstve direktne tam abo online.